0: iki wis sapa? Iki tekok wae iki. Iki wis sapa?
1: Oke, Mbak Ayu.
0: Oh iya, ya, nggih, pun siap.
1: Salam wis geng dalu, Mbak Ayu. Monggo,
0: nggih.
1: Ayo bebekinan nggih sehat selalu.
0: Alhamdulillah pangestu pun dipun nika.
1: Pun nggih, Mas Tia. Nggih,
0: monggo Bu Reni matur sembahun sanget.
1: Sugeng ayo tugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni matur sembahun sanget menika nggih. Ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon ing kirang laras campur sari menika nggih. Monggo ingkang badhe ngersakaken gending kula tegoten 0231 8493259 nggih. Monggo menawi wonten-wonten WA nggih. Monggo menika nggih. Foto ni kok renek ya? Tak senilai kembali lagi foto cerita ni. Ayo, andi lagi. Oke, monggo monggo. Iki besopo, iki besopo sekedap menikah gini. Iki besopo ni pun ten beri mawon. Ayo. Oke, matur sembahun. Pindah ke kemingkang dalam menikahnya wicir cepat nikah wanten. Tatah etan menika nggih Brebes Tegal Bumi Ayu ingkang midhangetaken RRI Cirebon menika nggih ing kirang laras campur sari menika mugi-mugi sami sehat sedaya pun iki WE sopo iki WE sopo oke pundi ya soale oh tembriki iki WE sopo iki WE sopo Gwe sopo niku gendinge gwe kok dangdutan lah rasa dangdutan si gwe sopo oke niku gendinge pun bisa kagem Ibu Reni kawonten blubun matur sembahun sangat menika nggih
2: bong ini
0: Ibu ikut

Dalu menika wonten ingkang saking Randusari RT setunggal RW Gangsal Losari Brebes menika nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam menika nggih kagem penyiaripun ingkang wonten ing Cirebon ugi kagem pamirsa sedaya. Ya menika Mbah Suwartono putra cincing gulung. Cincing guling Gunung Kidul. Wih. Gunung Kidul sak menika pun kathah anu nggih. Tujuan pariwisatane menika nggih Mbah nggih. Insyaallah mengke sasi ngajeng menika badhe ten Pantai Drini. Kula nggih. Sak rencang goes. Ki kelaksana menika nggih. Mbah, matur suwun nuwun sanget menika Mbah Suwartono menika nggih wonten Randusari RT Sugal RW Gangsal Losari Brebes menika nggih. Gendinge pun saking Pak D Mantos Wargi. Oh nggih, siap. Bebas mawon Mas. Lagem sederek ing wonten Cirebon. Matur suwun nuwun. Nggih, Mbah Suwartono menika nggih. Matur suwun nuwun sanget menika nggih, Mbah. Salam kagem sedaya keluarga, ugi kagem sedaya kang midhangetaken ing Cirebon telu menika ing Brebes. Sebut dengan wonten Randusari RT Setunggal RW Gangsal menika nggih Mbah nggih. Menika Mbah gendinge pun Mbah spesial kagem Mbah Suwartono sedaya keluarga nipun nika nyawonten Randusari RT Setunggal RW Gangsal.